0: listening to Yulmo Radio.
1: Koromaka. Oh, kaleri, jaro no mando. Koromaka, kundang orunguna. Marabata na nga ito, chaipi. Kunda. Leangor. Mbololoikala.